0: oglasi.
1: Vakuum ugrabi Acer Aspire Light 15 za 469,99 i pisač Epson L3 270 za 179,99. Vakuum, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio Knin, marketing.
3: Domaćice.